Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. When I first saw you.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack.
2: Better days are coming.